Pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minak Jingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Imane Minak Jingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amerga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak Jingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun, kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minak Jingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amerga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minak Jingga urip mulya kebak raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damar Wulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit, diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damar Wulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damar Wulan kasil merjaya Adipati Minak Jingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damar Wulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasekteni. Emane jaman saiki isih ana para pangemban-pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damar Wulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung nuwuhake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuhake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

Prasojo Ojo Niko Niko. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso, aja nganti ngrengsang, sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur, menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neko-neko. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja neko-neko. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neko-neko, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakake antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pintera kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakake pakartyala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan. Jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gendong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahil ini, nandurang koromurko, bakal entuk piwalese kang kuwasa.

Candalu, Orogadang, wonten RRI Madiun ingkang saged nampi siaran kula ing dalu menika saking mimbar penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nisa deringipun matur, kula atur salam rahayu, rahayu, rahayu. Awit dinten menika taksih kalebet riyoyo bakto, kula ngaturaken sungkem ngarsa panjenengan sedaya. Awit tindak lan tanduk kula, ucap lan munamuni kula ingkang salah, ingkang lepat, nyuwun agunging samudra pangaksami wonten ing dinten riyoyo menika. Mugi dumateng kadang-kadang kula ingkang katemben menika mengeti Idul Fitri, mugi ngaturaken sedaya kalepatan kawula. Mugi Gusti tansah amangaringi pangayoman dumateng panjenengan kula sedaya. Nggih, monggo dalu menika kanthi ira-iraan dlentre utawa laire gumlare jagat sak isine. Amarga saka daya panguasane utawa gaib Gusti ingkang Maha Suci, kanthi mubah musik ing urip kang lenggah aneng telenging hawa nur cahya lan roh kuwi mau gemblenge ulet pinulete mahanani laire utawa gumelare swasana lan kahanan dumadining wujud lan bentuk anane ko kuwi ateges komo kang mengku wedi tegese komo kuasane Maha Suci bisa andayani dene komo ingkang kokale kahanan mubah musiing uga mahanani. Komo kaping telu kahanan manunggal tumuju marang ngersane Gusti Kang Maha Suci. Komo kahanan mijil wujud lan bentuk dene komo terakhir kahanan mono mono ya Tuhan Yang Maha Esa. Dadi hawa nur cahya lan roh iku kang mahanani anane komo sayektine amarga komo kuasane Maha Suci kang duweni andayani komo kahanan mubah lan musik mahanani anane komo kahanan manunggal tumuju komo kahanan minil utawa kahanan mijil wujud lan nentokake komo kahanan mono wujude banyu bentuk ing bunder mono kuwi ya manu yo banyu suci wiji uga kang diarani Tirta Purwita Sari kang tegesing banyu panguripan pur wi to sari iku mengku miroso jarwo dosone tembung kang tegese purwaning wawigi totoyo sosuci ro roso jati lamun kaedak
ngemu miroso lan werdine ngandakake Purwitasari iku kadhapuk saka adeke aksara pawata sara. Po tegese pinacak utawa tumata didandani. Po tegese wiji iki bibit utawa bahan. Tau tegese toya utawa banyu suci dadi wiji. So tegese suci resik bener kang becik roh tegese roh daya urip rasa kang weruh. Po disuku lan dilayar munipur wadi wulu muniwi to ngelegeno munito. So ngelegeno muniso ro di wulu muniri.

Isuku mengku werdi laku, mubah musik di layar mengku werdi sumarah maring, mubah musik ingkang tumuju diwulu mengku werdi semi manyemi, trubus mandrubus tuwuh manubuh, ngelegeno mengku werdi tetep opo anane kang dadi tembung. Purwito sari kuwi mengku rasa kang werdine ngarani utawa ngandhakake pinacak tumataning laku sumarah marang mubah musing wiji kang tuwuh manuwuh awujud toya suci kang mahanane roh weruh rasa jati dayaning urip kang semi manyemi trubus mandrubus tuwuh manuwuh mubeng hanyokro manggilingan yaiku sawijining daya panguasane gaib Gusti ingkang Maha Suci kang diarani Tirta Purwitasari kang wujud banyu suci siji bibite ana ya kang disebut manu ya mono. Mula jagat sak isine iki ya winengku dening mono utawa semono. Mula ana sesebutan kang kaprah kinucap ing umum kang ngandhikake lamun jagat sak isine iki winengku dening semono. Bisa dikandhakake kabeh swasana lan kahanan kang ana lan kang ora ana, kang wujud lan kang ora wujud, kang katon uga kang ora katon, kabeh winengku dening mono. Ana sesebutan utawaran kang wis kaprah lumrah den kandhakake amarga bener lan nyata anane wiwit saka para leluhur biyen nganti seprene isih dadi sesebutan kang umum ing sak bendinane nanging uga akeh kang durung lan ora ngerti lungguhe lan karepe sesebutan kang diarani kuwi mau. Tembung utawa sesebutan unine aran mengkene sik cilik-cilike cilik ya semono, sak gedhe-gedhene gedhe ya semono, sak ciut-ciute ciut ya semono, sak ombo ambane ngombo ya semono, sak cedak-cedake ya semono, sak dhuwur-dhuwure dhuwur ya semono, sak cekak-cekak ing cekak ya semono, sak dawa-dawane ya mung semono, cekake kabeh sakaing swasana lan kahanan jagat sak isine iki winengku utawa sinengker winadi dening mono amarga mono iku ya kuwi bahan wiji bibit sakawit ananing ana dumadine swasana lan kahanan lair gumelaring ananing jagat raya sak
isine iki. Yen diterusake dumadine anane amarga saka daya panguasane Gusti ingkang Maha Suci kanthi purba wasesane ingkang swasana urip yaiku mubah musike lakune bisa mahanane anane wujud lan bentuk. Bisa diterusake Dhata Sawala. Dadi toya suci wiji lo lair go utawa gelar. Kono sakawit anane awujud banyu bentuke bunder kang mahanane ya mung semono. Sates kuwi mung kang saya suwe saya gedhe. Saya suwe saya kempel. Saya suwe saya wujud. Saya suwe saya bentuk banjur dadi dumadining lahir ambabar gumelaring gelar. Ananing jagat raya sak isine iki ing sak kawit mula buka anane sinangkan saka zat utawa dat gaib Gusti ingkang Maha Suci kang serupa daya panguasaning pitung perkara yaiku saka dat utawa gaib daya panguasane ubah kang darani utawa sinebut urip kang mubah musik ing lakuning diarani sinebut urip nyukui kang bisa mahanani ananing sari sarining mubah musik kang diarani sinebut hawa yo amarga hawa iku urip bisa mubah musik mula yo bisa mahanani ananing sari-sari kang diarani sinebut nur yo amarga nur iku urip mubah musik mula yo bisa mahanani ananing sari-sarine kang diarani sinebut cahya. Mula nur kuwi ya cahya. Ya marga cahya iku urip mubah musik. Mula ya bisa mahanani anane sari-sarine kang diarani sinebut roh. Ya marga roh iku urip mubah musik mula ya bisa mahanani ananing sari-sari kang diarani sinebut komo. Ya marga komo iku urip mubah musik mula ya bisa mahanani anane sari-sari kang awujud lan bentuk sekabehe kang diarani sinebut tata surya. Tembung tata surya kuwi amengku werdi kang tegese tata iku sikep bener kang becik. Surya iku nur kang wis gumelar swasana cahya kang mapan aning suminaring wujud lan bentuk kang ana yaiku anane Surya Kartika Purnomo
Bantala, Srengenge, Lintang, Rembulan lan Bumi. Uga wujud kang bentuk liya liyane kang diarani tata surya kuwi tembung tata surya kuwi kadhabuk saka adeking aksara yasa ya kang werdine mengku teges ta tegese toya banyu dadi banyu suci dadi wiji so tegese bener kang becik ya tegese yasa utawa laku akarya uga utawa agawe tong legena muni ta so disuku lan dilayar muni sur ya ngelegena muni ya tata surya ngelegena cek amengku teges tetep opo anane disuku lan dilayar mengku teges laku sumarah marang mubah musik ingkang tumuju dadi tembung tata surya iku ngemu werdi kang tegese ngandhakake ananing banyu suci wiji kang sumarah marang laku mubah musik urip kang wis kap purbo dening Gusti ingkang Maha Suci kang yasa akarya gelar laire sekeng wujud lan bentuk kang dumadi ana yaiku anane jagat raya saisine lan sekeng kang ora wujud lan ora bentuk nanging nyata anane contone anane nggawa angin nur aura cahya sinar roh rasa lan liya liyane kabeh kuwi wis pinacak sak tata kanthi bener lan becik wis inesta pinasti pal kodrat amarga saka daya panguasane to gaib Gusti ingkang Maha Suci ya kanthi mubah musik urip kang wis kapurba lan kawisesa kuwi mau sakwise lahir gumelar suasana lan kahanan anane gelar gulung jagat raya sak isining kang wujud lan kang ora wujud

Surya kang wis pinacak tumoto kanthi pas wimau. Ing kono banjur ana bahan kang sumbering saka swasana lan kahanan. Uga saka wujud lan bentuking tata surya kang wis gumelar kuwi mau. Mubah musik ing bahan kang ora wujud lan ora bentuk. Iku mahanani dumadining gelar wadak yo jasmani. Isen-isene tata surya bumi lan liyane iku bahan kuwi uga kaprah diarani utawa disebut anasir. Bahan gelar kang ora wujud dene anane saka sumber patang perkara yaiku siji anasir sari-sarining hawa ya kuwi angin. Warnane putih. Kaping pindho saka anasir sari-sarining surya uga bisa diarani geni. Mahanani uga wernane abang. Uga bisa kang sinebut energi. Saka anasir sari kaping telu, saka anasir sari-sarining toya banyu utawa wernane kuning. Dening kaping pate saka anasir sari-sarining bantala ya kuwi bumi wernane ireng. Yo anasir bahan sari-sarining patang perkara kuwi kang ulet pinuletan mahanane dumadi anane wujude isen-isene lumahing bumi lan tata surya kita liyane.

Maha Suci, ya kuwi anane urip utawa bah musike kang wis pinacak utawa kang wis tumata kanthi pinesta lan pinasti pal kudrat anasir sari-sarining hawa angin duweni gawan mubah musik kang disebut daya bisa andayani kuasaning laku kang mahanani obahing laku dene anasir sari-sarining surya to geni duweni gawan mubah musik kang disebut sifat bisa andayani obah laku kang mahanani kerenteking laku dene anasir sari-sarining toya to banyu anduweni gawan mubah musik kang disebut nafsu bisa andayani kerentek laku kang mahanani parane utawa tindake ya lakune anasir sari sarining bantala utawa bumi anduweni gawan mubah musik kang disebut watak bisa handayani paraning laku kang mahanani parane laku kang ateges laku dadi mergo ananing ana anasir utawa bahan patang perkara kuwi kang sari-sarining nyawiji manunggal tunggal kang bisa mahanani lan handayani sak lumahing bumi uga sak kurping langit lan tata surya liya liyane bisa ana tukule wujud lan bentuk sekabeh isen-isen dados gumlare jagat sak isine ya kuwi ana patang

Dawing Romo yen bisa sinau wewarah uga cakno ilmumu nganggo laku dening panca laku yen slira bisa ngecakake panca laku kang kaya mangkene siji sabar loro narimo telu welas asih papat seleh limo ikhlas dene limang perkara bisa dilaku bisa nglakokake jeneng sira ora bakal kesurang-surang utawa kesusang-susang mula bener lan benering tindakno apa kang dadi dawing Rama Prabu Heru Cakra sing oleh wangsit wahyu saka wahyu Eka Buwana ya Gusti ingkang Maha Suci. Mekaten para pamidhanget RRI Madiun ing kasambung wonten Rebu Ngajeng kanthi mekaten kula ngaturaken Sugeng Riyadi ugi kula ngaturaken salam taklim kula dumateng panjenengan sami. Sugeng dalu rahayu rahayu.